0: que ban de nambe radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son d'apan ya de na biye ben wona ban na ba kan na ki number son te maria duria tu na ko mo bete wan ta ngo ben mo mete duru ya bible bol no ban ba son machine be ban ba ye informatique ya tu ko mote ban ba tu bi tu ban ba mo mo bete wan ngo bel ta ke lu we ben ngo ben ta ka so ya tu ta lo te ma no bi ba ma mo sin si mbola ngo bu kware me kwam no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba ma son radio me ya tu ne bi bi nu no na ngo no be ni so ya tu ke ya ngo ya tu no fre ke so no bel le be ne na ngo ben be ben to ke ngo ke fre ke so ya tu no ke me ba ki te le no ben nu ne le te ngo ke le so no be ke kere e tu no fre ke so no so a ka ye ben kala ye la a jo o yam ya bul le ka la te da pa ya do ne no na sa na be ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te gbe o ma wa le nyen no ya wi mpi gi le dale ben tro le ni ben pele ne lu ne ye lo ya kala me le gbe no so a ka ben ki a ye o yam ya kal no ya tu no la bala ni men ben fre ke so no no ne da ki ne le te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa o ya do ni no ye be di ne fala ne le tu ke ta jo mo ki no sa mo mo le dala be fa bala no men ben fre ke so e tu no no o yam ya kal no te la sa ni te da pa ya kala wa ngo bi o kalote na sable nana te chamba kamporde wa ko ke na SOS bu wa ya karadu ba ngo bi ko village d'enfant no ya bol abana san la ke nir ke o yem ya ton son bol tala la blo wa ngane a joni sango ke te lige ble ye ye nga ba ngo a ki te barna ti mo mo ko fere ke kala yel no ino me ya mo al fere ke yi bo ngo be ngor nga ke wa nga te barna ti ki se ba pe we pe lo le mele pe ngone me ni fam fam ino me le si pe wa ne mele pe nana me ni fi ne mele pe ni ne me ba ayi ya no me bo ki ayi akala yel ne keta jo o yem ya chalno ya tu ya som ya sambula lo gwar nga ke wo nga le nyenye sango to fre ke ba ke kala yel mo e tu no fa ke bala mo no me mbe no fre ke so e tu no keta jo o du ya pe ku ya sambo no die na fala no tu keta jo me ki no ya sambo ya gora la ku su le bia ki ki ene na man ku su le bia
1: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ide etiji, fako, fiba, deka. Asheshembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku kukereshika, buba nanati awurunu, na abuma labari, fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa ablanyoni njenche, koju sara njenu, ile shenche. Nyinisangani, menem baba ya awurunu, na abukaya, adena abukuroshi yeno. Ni ngumuti so no bina bufa maya nyinishi bubaka ya wieli buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafye nu nyiniti togo bara togo bieso sanga be nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti la barbe ifte asheshe mbe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke

0: Arle ansu ansu inanti moeba moebiezo anyila barni suko mameni nyankere papati sangawa be yella tangarafu sangambe anka bunatibayo dakaya nefa nwa nefa kari pama awuru bambaka be yafrika atesinle angumasude awuru pambe bumea ne kurujo joye tangarafu ni ini bere yojuma sume kunkun labari kabanya labari dongu afite nyini awishiri anu be mene dongu afa nyini labari na jububi nzu ti ba wobage ya ufada dakas ku fa woba to nyine ma ye super fenyuma ne ye kurba teke shiriam bemini be wodim bem bonu age ya ne fe kure shidanu me yaki na anyu susu nye atanga kere buteke ye dongu telephone musu ne fa wa ne fa tu karibu buti awie fo mo buti dadaka fo mo menem bem ba fa ne juma na fa yo bu juma adena bu skuru su nye ya sangan kere ke su sha mereni budakan sunu beberebe beno bu kuroforo na bu shoka uwa be wo buru o yo accident ir la konya shirki buwe ituntun sule ba fe ko docteur benu chande ya fa wakare adena bukuru tuntun bu kore la ma nyene mso am fa ma le kira danu na nye nyene bani wo ma bia so no be we bi ande mi lamba na afrika na anti ma fa wa be kare ba nan sha jure nyare o ye te ke me nyum bani yesu ne ti de kembe mne wu de kembe mne ka ye fa ye yesu ye konkwe na wore ne ka mbe ma banka bu nga bere wu wa fo be bia nyene wa fo ne nye ma de ngo wo wu nwa ko yirishi ajeken kredika ni yiko kikata unyini wansu nyire dati wachichi nyini wani ofa wura ko ndobenu ni fakare lorpo worobe ofuroni ni yiwe nwoke ishu ko ikuruka adenyina ajekeni kashini kurubaba ni ni opa kinyina ajekenu banwa ba nwa beberebe ifa ma lorpo be ikereti sheche so ba cheche so nzangani ndikebe ngofa wana afa tie na lorpo fa bana uni ko yeni to nyini lorpo nde lamba ni famo bere no be kwa ni enkonka ama nyini lorpo ningwa beberebe masakwashi adena ningen kurutu buya wonyin kereso na fa wankare ne tika afa wansu jikumanule buti dadaka pomo beskuno nabukaki daka ka ako konkurbe ayo kakasara be nyine kakasara ne ayo terpie ko akurka ayo terpie yuanye na fa anyi wanso karbu ko afo ukode secret yirilaka ye telephone nsu dekebe ye natifa fie na nkurungum nshiria krebe timingu kwede ntelephone nsu to nyine ni anka bukurka bupa dadaka bebanu na bunya nyine kodini masafiti adena bukuru wonu budaka mdongu sunu nyine dati wodi dongu bonu ye kurke shiri la moya kere bebusu usu janda mene ti su dongu ni ni meremni ma meva ye kodu secret pa ma bukende kodu secret na bono yirila memie wa be obere be beta memie go ye kununu yiri na telephone mnu ade tanga kere njinde wa kon kurkan yinwa nyine ni itu ongu pedeo ma fa ma na adena bushi ma puti wa gosu na berenyeri bukro yinwani be wormo ni ti shaka ba yinwani budaka mbe muskule bukro doko ka ato ashe nyina ashe ne buye karashimo asha ayo anka nyini jojon sanganku ni ika anashe to anka jina nu iti awio be busfa woba ashima nyina ashe karashi ni dama bunati tu tantam berkuo lamba dongusu obato worbe iprimanika nyini gwere mbe busuka kurunti na ware to jina nu berani anka bunyun komuna anyo to nabu yamfa nyina atini nabufa wo na mabu shoka fa wakare na bu yo ashen karashi chachifako mbe mwabe kuka na bufuru na bu kanjwere kebe bu kuke na fa wong anka bu buduma to ashayo duma bunu ni na peka u jwere kebe bu kekuru yo na were nyini nkere isi so chie chisa na sarade anguma yo wanu yenga internet mimi ebri mwabere bebu mimi go bu tangarafu mnu telefonu mnu kanifuru kwengane uduma kerebe bubayo papuru anke ikrafite i telefonu su tifa nyini yo nifa nyo asusuka na ware neke ishu chashi na yampo umengwe to ikere papatini yenye eti sudongu age ya shiri ya kerebe bako yuka bukuru kabu shoka afa wapa kare angumasu chande mubi sasunu mudani ulasunu yiri laka yanyi nyini kore shini nimbam nshimbam yuanye na ako dekebe prishi wo yere fenye nga jandamiri ko polisi na ako na ako tono anye akura nyinebe ku akuru fri ahi lambamsu ya mochwe abra mochwe ni mochwe yirila ka mochwe mochwe nza anguma mbe su de awuru bambaka be ye fa wakare su kwe kuru de mwa ye tangara pumnu be ye fri mix by yas ikningane ide lamba la yanzo abrazo ninzo yirila ka nzo nzo nza fluz leo to ama anguma ahi lamba mbe ye fa buka ansu ni bebu jina fena bu meye none sufa ahi la barin kwa kwa kanu ni bere la ate se bu de lamba le anyang kure nyini lamba nsu neka bere su de nyini la barin ni nabunyan fama ya kun tikin pien pien boto su no yu daka nabuti laba nabukuru kumbu kata mea yirila abrangwana abranyoni mochwe abranyoni ngona abranyoni ngona dekebe bunga bule nabufa sheye kunkuni yerebe suti nyilila barini yerebe la telefonu uwe sanga aju nete kie nyumba nete kie sui nefa lekira nefa uranu mama budeke ya yesu nifri manika badeke ya kongwe bawe yache badiache nyini kwere fomni ninyina uwe fomni anyunu teke busupafa bedo chisa kabusu deke ya kongwe mama ya dieti bonu toye yu anye beberepe nene yeti sudongu ye firi kere bebu firi ya nede ya tangarafusu amefa sunsuni beberepe uranu ka nene mba kuru shibe kuru yo budeashi budeashi budeashi ashima pinabu kere washiwe
1: ashima pinabu kere washiwe togolimba Nangun dut ninka ning team na album ning toron nkon tom la fa wen jemske ala sawala pour din le toro ministre ning seyonre ka la fa wen unana ozonamba tutiana tin yamba le tuning pour independent tune mena tu da pisi la ayob da la tar jona tu o da la ayob da yum tuse le yum pisi la yob na labna chi chef azarsa so de bang ni son son bobenene yo le coupe se bi ni na waka bon le coupon wakat kanga se bi bamba yamna de kete ndi ara nagun dotna ke se fa pama encore le même la fa wen ke den le tomna tin yamba samne ci zoko bi di ob nu sey ka pama tom tourne ke soma ko nis bi am ci le mo hawa ala ministre ni sunyot ka la fa wen nan zonam
2: le communiqué de l'association togolaise des consommateurs ADC est relatif à la recrudescence inquiétante des arnaques de services mobile money. En effet, l'ADC a enregistré et continue d'enregistrer de nombreuses plaintes liées aux arnaques opérées via les plateformes de paiement électronique, notamment les services de mobile money. À chaque instant, quelque part, quelqu'un se fait piéger par une arnaque téléphonique. Qu'il s'agisse des gérants de points de vente Miss Bayas, des agents Move Money ou de simples utilisateurs de ces services, les victimes se multiplient chaque semaine. Et pour la majorité de ces victimes, les pertes financières sont particulièrement importantes, voire dramatiques. C'est pourquoi l'Association Togolaise des consommateurs, ATC, a sorti ce communiqué pour attirer l'attention des consommateurs sur la recrudescence inquiétante des fraudes numériques qui touchent un nombre croissant de citoyens, en particulier les personnes âgées et les couches sociales les plus vulnérables. Face à ces pratiques frauduleuses, l'Association togolaise des consommateurs, ATC, appelle

0: tabanti nambe radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son d'apan ya de na biye ben wona banan ba kanana ki number son te maria duria to ngako mbete wan tango bo ngo mete duria be bulu no bambe son machine be bambe ye informatique ya to kemote bambe tubi tu bambe ma ngo te wana ngo bele ta ke luwe ben ngo ben ta so to ta lo te mano bi ba ma ngo sin si mbola ngo bu kware me kwa me no ta mo ba ma son hotel me ya to ni ba me son radio me ya to ne bi bi nu no ne ngo no be ne so to ki ya ngo to no fri so no bele ben ne ngo ben be ben to ke ngo ke fri ke so to no ke me ba ki te le no ben ne le te ngo ke le so no be ke kere e to no fri ke so no so aka ye ben kala ye la a jo o ye mi ya bul le kala te da pa ya do ne no na sa na be ki ene ye ke me ki ya ngo ben kala ye lo e le to no le ki on ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be on ma wa le nya no ya wi en pi le dale ben tro le ni ben pe le ni lu ne ye lo ya kala me le gbe no so aka be ki a ye o ye mi ya kal no ya tu no la bala ni men be ne fre ke so no no ne da ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya do ni no ye be di ne fa la ne le tro ke ta jo mo ki no sa mo ngo le dala be fa bala no ne be ne fre ke so e tu no
1: tu va me bénir tu va me glorifier mes ennemis seront couverts de honte Seigneur Jésus fait
0: no o ye mi ya kal no te la sane ne te da pa ya kal wa ngo bi yi o kal no te na sa lu ngo bi yi ko village d'enfant no ya bol abana sa la ke ni ke ye o ye mi ya ton son bol tala la ble wo ngane a jo ni sa ngo ke te lige ble ye ye nga ba ngo a ki te gbarna ti mo ko fere ke kala ye no ino me ya mo al fere ke yi bo ngo be ngor nga ke wo nga te gbarna ti se ba pe we pe lo le me le pe ngone me ni fam fam ino be le si pe we ne me le pe nana me ni pi ne me le pe ni ne me ba a yi ya no me bo ki a ya kala ye ne ke ta jo o ye mi ya chal no ya tu ya som ya sambola bele gwar nga ke wo nga le nyenye sa ngo ke fere ke ba ke kala ye ngo e tu no fa ke bala ngo num num be ne fere ke so e tu no ke ta jo o du ya pe ya sambo no di na fala no tu ke ta jo

0: baso banka nani si kama chini u malahi ndo nani chi kaka atiatu malahi ndo nani chi kama atiatu ndo opo ape si keke woni o ni ma si keke woni o suzuku ndo si keke bape akuruma aku si keke o akuruma akuru jara itanamwe akuru nani o itanamwe no ikuruma ye itanati nba do akura uba akuru beji o ndo si pepe ati nyama ndo nani ti abu ti ah ka ndo ai no be beji tun ye gwo so wuru be beji ku wori like bu ko gwa ma nu pati ni ko to ka lu zom ni si pepe te ye
1: Je suis un peu plus de temps. Na yi ko fashe ne ko fa su gola ila ma sa ila ma ja anyin si su gola ila ma nyun ba ma su wa yi ko fa che ka woro ke be ko ka nyin nge nyon be pio lo su a ja ba ndo na de ke ko fo ti jo en so na wa che ka fa me nyi jo en wo to asu